0: Forum sur l'actualité Radio Sénégal International. Allô.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.
1: Gara Ali na nga def?
0: Jaje fay koku.
1: Aliou Sow.
0: Aliou, fo ñu woy Aliou?
1: Louga.
0: Louga jaje sopulo.
1: Na nga def ya ci jam?
0: Ça va très bien sopulo.
1: Affaire jang bi ngeen waxtan
0: tay. Wa ouverture des classes noko dundé fof sen côté bobu.
1: Ah fi dé ub nañ ka.
0: Aha, amul ben problème.
1: Amul ben problème diga.
0: Mhm.
1: Waaw, nañ top to rek nañ jangale kat yi.
0: Waaw.
1: Nañ fekke rek jangale ñu bañ lu amone fi daw.
0: Mhm.
1: Ñu bañ mo amat ci réew Sénégal ndax lu amone fi daw fam wëru fi amat.
0: Manam lan mo fi amone daw?
1: Moy affaire itija yi.
0: Waaw.
1: Waaw, lool kam dañu war bañ mo amat ci.
0: D'accord.
1: Fekke di jangale heure.
0: Mhm. Ni xey ni xey waxtu.
1: Waaw, ni xey waxtu.
0: D'accord.
1: Amen.
0: Merci beaucoup. Ñu kërëm ko sant ko sama turando sopulo Louga lañu wowe ñu xaar keneen ku bëgg intervenir ci forum sur l'actualité.